ne se ochna e Father's Day erunti empenimfo ni die mu se dia fibia ye ba endpoint to my party clinic no na ye ma se dia ye papa no afromu e ma ye hwe yade ahod